jo kena mandaw ki ya parloj joni yin be beere kom president ni yituri bo minu di be beere kom vice president ni turi ministers ne turi be di tinuni kara dole par ngo ina ko mi di de goni nyangola neno jo kena mandaw ki ya parloj yin be beere kom president ni yituri bo Minu di pebiru kum vice president ituri. Ministers ne turi biri tinuni, kara dole par ngo ina ko emidi detoni.